og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleis av døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det stimene først, og han leg i min munn en nødjan sang, til god mynd mångsutja til å øktast, og sette løysen han, han leg i munn munn en nødjan sang, sier han her. Og til den sangren som vi synger her, det at Herren laknak og jakra brøst, og vi kommer sammen, så kjenner vi til at han fytler okkom vi er snir. Gleine. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, drekje til kun ikkje drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andan hon, så til tela kvantli annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, og synkje og spela fyr herren og gjørste tikkara. Takkje alt er god og færing fyr alt i navnet herre okkar Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tela kvantli annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, det her at mennesker, de kan røyne fytla sitt innre mennesker, vi ætlån, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan gjøre, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss teka Kolosserbrevet 3 i eisene, og vers 16, let år Kristus her, byggva rujtlig av middeltikken, så tid, og i ætlån vysdom og lære amen av hvern annan, vi solmån, låsangån, antallet vysdom, og syndja indeslig og gjørstedrikkar for godt. Her sier han det så utrolig godt, og så sena skal teka det som jeg elsker, som så størst, så tid som jeg kommer til å prøysa herren om til Apostlansøvan 16, og vers 22. Jeg skal bare lese til Jøknum. Det känner vi gott, men det är så fantastiskt. Vi kan tåla att höra en av de rätta Paulus och Silas. Eisne följt rastis mot taimon. Domaren låter ta klägen i skrejast av taimon och sötto att här skulle vara huvflångter. Tatun och här hade givet taimon nöxlö. Sättet här här fänkhus och sötto vi fänka varandra att han skulle ansa väl efter taimon. Ta han är finche etta på sätter han här in och hit fänkarum. Innara fängarrummet och sätter fötter där fastar i stötchen. Men om mittnåttna bau Paulus och Silas och sunker god till låsang och fagnar och lustar efter taimon. Ta kom knattliga stora hjärtskjölve så grundvötler fängarrum som ristes och vita samma sprung och alla dyr upp och lantjerna lustes av ötlund. Fänkavaktaren stack ta upp ur svövne och ta hans så att dyr fänkarhuset öppnar drå. Han svörs ut och attlej att drepa sig självan vid till han helt. Fänkande vara flyttar. Ta röpt till Paulus harst och säger, Gert här önskar mig, vid är det attler här. Han ber nu om att leta sig få allios och han lejp in för att självande ni för Paulus och Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelster? Der sværer jeg honom, trygg hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hos ditt. Og der taler en år hans herre, og til alt som i hos hans herre våre, så tok han tar til søgn, og samme tøyme om nåttene, og vasker sørt herre, og han kjølver, og alt hans herre våre vidt av samme døp. Han får nian i huset vid taimon och sätter här till bors och han var gläver om att han vid ödlund huset så innan var kommit till trygg av god. Detta här som jag lyser är helt otroligt viktigt att ta människor som vi lever där, som vi har hört att förra möta någon, det som vi höra, det är nej och eländighet och så. Där sitter ångalvärsen är krutsch i heimen och sånt där. Men vad är det som vi äger? Två är som är kommit här där, som har sett och avlita Jesus. Rombrau tutsi nutsi sier at du under munnen og hjotta Jesu herra og trusti hjärsta godast med dig så skal du være frelst. Og vi som er her hava heta privilegium at vi koma saman, vi tilfri herran og vi sita, stand til a dansa kan vi gjerra, men det er bare det her vi tar okra alit, okra vi festa okra eier av herran og takk om fyrir til som han er gjørst fyrir okkon som hesne fengavaktaren her. Alt hans er hus blei frelst. Det är det som vi inskar att åkara närmast och få känna dessa glädjen och frien som bara Jesus kan geva. Och det är helt, helt otroligt gott att vi kunde i 2026 bara proklamera det att Jesus är det där. Det är vi att tog i den samma. Och tog kunde vi bara lite åkara högt. Nej, vi skulle inte gänga och
og krupa og sem skilter til. Nei, vi skulle litt akkurat høgt og man onkler man høyre som er viktig at en spør til pappaen og kikker noen av frelsen, nei, du står så litt høyt. Nei, vi som utsikker, vi skulle litt høyt i høyt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse herren, fyrt han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, man må eisen heve. Og da jeg sier, jeg sier Bibelen til meg her, så husker jeg om et som jeg var i Østland, da Birgit var ordnet egen i 45 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon, så var det vidtjeg en førjevin, blir alt så rørt, han veldig veldig ofte i førjen, og han gammel meg, han var skratt her, og han kjørte, ja, han sier meg for det meste seter til Iceland her, og lever og såret, og sæler, og så kjørte jeg meg såret til Bøypenleisen, og lekkere. Og så var det vidtjeg han også ned, etter seg om noen, og så hukset jeg, han satt her, og gjennom rutteståle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han så han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, han er gisle, så sier jeg, ja, det blir godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, jeg er klar å fære, men her som nå, det har vært så alltid å si, akkurat lykkes det gjør det her på henne nå, etter nødvendigvis der grev ut, det skal være fullt av sånn øyeboen for folk som klarer seg å glunta, og det som klarer seg å være bygget så inn i en sørg om, faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk for å bo veldig ofte, og vil jeg heve at det blir fyrt hjemme, bare det fjerde. Hugsar eg at her sitter eg med havar. Og han rutlestål, han ser av amyntliga sliten og elendig ut. Men hvordan blir det til at disse menneskene vilja kontakta han og tåsa vi han? Tøy, skriftet sier det, vidre et åpe lisebrev. Vidre enkje Kristus her. Her som to er i det. Her er Jesus. Så vidre tidje. Akkurat støv og fest, akkurat valgt å fylse seg i hånden, så vi Kristus som gjør det. Og tog jeg det så utrolig størst. Han fortalte firmaet det, han var flere forsvar, at han er omgående i arbeid som ikke vi har han. Så nå han er leit. Blir alltid rørt, men han er sier han er leit tjej i kjøsaler til frelse. Og han er for slukkene. Og det er fantastisk. Og ikke skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alt det synere til. Og jeg tar visst for å lese. Jeg skal teke, nå fortalte jeg, altså jeg visste, jeg skal teke et annet. Jeg husker, jeg møttes bøttenes vår i Janne, og suttet til stand her og prøvde Herren. Og det er veldig viktig, og ikke generer det som jeg bøttene lærmer seg til, men det generer ikke med de eldste. Kristi like med her skulle være fra de yngste til de eldste. Og har det en veldig ståttelig av Sjø Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøttene. Og det var en skole flott her i Trondheim, at jeg hørte Belgi, og så var det til en kveld lå av fjørene og spalte. Så sier læreren, ja, vi fær om av kajen at jeg var bænt skolen, var bænt vi, og så stod der hukt hjertes ned. Fytte kvelden, og så spalte her, og alt det her. Og så stod der kommet ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og det må ikke være så trygg, det må ikke være så bort at trygg, og det er noen overrørende skapninger eller noe, men det er bare åskilt i kvelden. Så kører Little Per fingeren opp, så sier han til læreren, Jonas, han var utrutja de her uten av kvelden. Uff, sier læreren, og Jesus, han var irriteret vår. Så sier han, ja, og så sier han, tror du på at jeg sier læreren, så vi, Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker at den skrives. Oi, den er ikke. Så sier Per, ja, jeg er til meg, jeg spør Jonas, har vi kommet til himmel, skulle det være så trutja de her kvelden. Så sier læreren, ja, men kvelden, hvis du ikke møter honom, da du kommer til himmel, ja, så kan du spør henne, du har slett være. Nå, men så lest er det, til vi sova, til vi skal vi leise en hesta.
Og vi skulle færa til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stendur at jeg er krossfestet ved Kristus, og nu er det ikke langer jeg som lever, nei, Kristus lever mer, og livet som er livet i holden om, livet av trunnene av sånngod som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, det livet som tror er livet til, det livet vi ikke av jokken selv, men vi livet det, og i Kristus. Kristus lever mer, og til det som er teksten det, at vi er sendt på Kristus, og Kristus lever mer, og jeg ser at en av fyr, når jeg kjappet meg under køkken, og vi så til det her være normer, som platt jeg fjerde inn og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han. Og så den ene av dagen, så man fyrreger seg, jeg vil ikke litt, man fyrreger seg til å fjerde inn og i, til etter ila fangstlig, det her som menn som sitter, man finner ikke lenge dommer, tutsi år opp etter, og hva skal man si av vi sørre menn som sitter, ja, dømter, og her var akkurat som ganske mist, bonda. Og så sier han så alldeles nær, jeg ber til herren, jeg ber. Og jeg skilte jo ikke, og så færer vi inn med måter et rom, noen som hadde gjort kriminelle fengene sitte. Og så sier han at jeg tok horene og skulle færre inn, så snava jeg om gottene, og da kom teksten som jeg skulle heve. At du hever framanfyrir det, nekva menn, der er fallner, og der har gjort nekka kriminellt, du sitter der her, men at nøyen er mer no mik, til den nøyen som vi snakker om, til den Jesus som vi snakker om i det, at alt er mulig for han som tror, her som synden er stor, her er nøyen større. Og så til han som kom, stod framanfyrir seg, så kom han ihop det som vi leser, det som vi kallar for Luttla Bibelen, Johannes 3, 16, at du så elsker god heimen, at han gav sånn sin egnbarnet, for jeg kvørt han som tror han, ikke skal fortepes, men heve evet liv. Og så sier vers 16, at ikke sendte god sånn sin heimen, for han skal døme heimen, men for heimen skal være frelst ved honom. Hette, sier han, at han kunne bare bære fram for jeg ser her, som så til sin dom, der det finnes sin dom, det er gjort noe, men at nøyen eisende verdetegjer. Og hette her et evangelium som vi har i det, som ikke annen religion kan gjøre oss til dette fralse vi kan ha i Kristus. Eier til disse gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus samte god heime vi seg sjølvan, og tilroknet heimen ikke sinter tarra, og han hever lagt ned i okkon år sattarinne. Vi er sendte på i sted Kristus her, som til heie være god og amente vi okkon. Vi bya i sted Kristus her, være sattig god. Han som ikke kjente til sint, gjør til han til sint, fyre okkon, fyre at vi til honom skulle være rett og så gods. Tid, her kommer det etter at to og jeg er rettvudsgods, vi er sendt på sted Kristus her, her som vi er det, her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne vi være til, jo, da vi tilby han, da vi bia til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er gods, han fytter oss innre av menneska, og da flyter iver. Det er snøp. Og hette bare til, som eisne, for dette døme som vi hvis ni kära bror i Ösland, att han sa skröjplig ut i halten om, men människorna runt om, de kände bara när vi är herrans. Och hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som ägstning huxar om, man snackar inte om foster, tök och kväva ett är, men så huxar det som ständigt skriva att ånden är tillfälligt. Det är salm 136 säger, som foster så i eget tynne med, och i bok, tøyne stod og tar oppskrivene, de han er atler avsett våre, og er nækere teimen kom. Og Matteus, 23, sier, at tikkene enda hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å må og løyve, han kjenner hvert har av høtten og, han kjenner når du er føtter, han vet når du først er fra, han er ikke noe tilfeldig at du er der. Det er ikke noe tilfeldig at du er der i morgen. Jesus er det ved sin ande. Han er ikke bare at hvis det er noe som kjenner seg trøtt,
til anta salet allega, så han her vid sin anta, bæg til grøying og til frels og hva det skal være. Hette det som to i eier, vi som har sett dere all i det herren, at vi kunne bare genka i hans her av fotosporen og bare kjenne til her at han dere eit og alt. Og det som jeg husker er lykke av for å teke lydsynter som har faktisk lydsynter som jeg lyser senest og i første Mosebok fra kapittel 23 til kapittel 3 om man er den her 16 år gamle mannen som vi alle kjenner, som heter Josef. Og det stender om han, og jeg skal faktisk bare lese 4 vers, at jeg teker noen store linjer ur her, at som jeg husker om, at det helt otroligt at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare teke lykke til det som det første som stender i han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta atterbog Jakob, da Josef var 16 år, røkte hans mafa sammen ved brød og synen. Da han var unger, var han sammen ved sønnen og bilko og sittlo i våre kone feir hans her, og alt ringt år og gikk, omtar bär han färget herra. Israel var bättre vid Josef än vid alla hina sina synar. Vet att han hei finnit han och ätlis åren och han hei lätit gera honom fotsugan kyrstil. Men ta i bröder hans är så att färget herra var bättre vid han än vid alla hina sina synar. Finket där aktel hans är och kom till icke tala blottliga vid han. Så hei Josef en dröm som han säger bröder sinne fra och som gör att han heter han än meira. Och vi som har lyser biblarna, vi vet att det här livet som Josef kom att uppleva, att han fortalte bröder sinne upp i ärliga om det som han har drömt. Till Herren har givit honom en dröm som egentligen kom i uppfödelse. Och fyra till att han var lojen och var ärlig och förklara i brödersynen om att det var ute av marscherna och att det samlade in och att alla bunten bokar för honom utan han stod här och alltså alla bröderna bokar för honom då blev det överhuxa i to rävliga huggmåvira och så talade han ägsta sattna drömmen han säger att stötten där och solen och månen nio för honom och då blev där uppåt det mer över igen, men det ständer att Jakob, han lejer sig det hjärsta. Det är satt när vi kommer i kapitel 24, så såg jag att detta gänger alltid uppfyllt. Men Huxman, den unga mannen, han är 16 år gammal, och papen säger igen, färd till Sikhem, och ger bröder till honom att äta. Det var ute av marscherna, och han ger sig det som papen säger, och han färd här, och åren där, så såg jag längt bort, så såg jag där, vad skulle vi göra vid han här? Han näsa, jag matchar Jakob. Jo, där tog och kyrklen av honom, bläkade han en brunn och sätter sig äta och huxade bara, vet du vad det här? Den dumme hunter huxade där. Men heten är Josef som hej är rätt hjärsta. Han satt ner i brunnen, vad skulle jag göra? Han kom till att göra. Och bröderna tar tag och kyrklen till honom, smörde av i blåa och sätter så vid pappa där att han hade funnit en dag av marscherna. Och Josef sälte där så näkade med de nittar som kom till Egyptaland och säljt han till Potifar. Och men så läser vi det så fantastiskt att ta Josef kommer i huset av Potifar är god var vi honom. Och i ödlen som har lät han göra och Potifar lät, alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste att det var allt. Och så vet vi det att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har vi vet att det är kona på att folk fick gott eget av honom. Det ena där klarar han att täcka kappan av honom. Och beskyldar han fyra och rönt ett så här vet jag att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar fångsle så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstene att fänga vören lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt. Men tar god vi, tar ber till om möjliga möjligt. Kvitt. Tänk av att han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef tog, att om trutsar det så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tjär vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag har ens en dröm. Och så täller Josef dröm, han säger om trutsar det så ska du bli hållsökter. Och så läs blivta.
Og så sier Josef vi hendan her, jeg skal ikke ha, minst til møyen, da du kommer ut, jeg sitter her i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal, og han var 30 år gammal, det her henter. I 13 år har Josef sitter jo i sin her, fengt hos noen, åldrat, han har noen brører som hette, ja, der hette noen ilte måter, der domt ikke det som han sier, om en så dreimann er han heie, og så hendte det til far og far en dreim om en sier feite nøytene og tjei år vi hunk vi utan tjei år skulle komme han sa jeg han drømte tvær dreimer at det kom en tjei feite nøyt og så kom en tjei solte nøyt og så da sammen vi kottene noen og så kan han tøy og så sier sin iveskanskjær vi far og at han tvei jeg må erkjenne han ikke at det en som har sagt dreimen da jeg kom ut, som eisen kan si at her dreimen faro. Og så lest videre vi at Josef, han kom framfor faro og tøtte faro dreimen, hvor det er god vær vi gjennom. Og så kan man hitje bergspekle, ja, gosse heie Josef kunne komme framfor faro, hvis ikke han er oppliva, alt dette han er oppliva. Alle som målgångt han har haft i 13 år, han blir operat, hvis vi handler av sønne batjen og alt. Hvis han ikke heier enda som han enda, ja, hvor skulle det så ha tøtt faro enda dreim? Og så vet han at faro, da Josef så tøyer dreimet for faro, så sier faro vid hennes sønne, hver finner vi en mann som ante gods ui, som ui honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever och modera där allt detta, så är angen lykor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärs ha sig att det ska i häva fram om till. Fram vid säger faro vid Josef, så sätter nu iver allt i djupta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånden Josef och lät han i kläger av fyn och lönne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här såg jag vid han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfor i ödlån och det har huxat till oss människor för enaste en av oss inne vet det har vi mött motgång och möter motgång men det är att vi är trygg ut i lytla, att vi lyta herran och vi stålar på han och han svärar att tog i synne lika som han svärar Josef är här, att han har 13 år, jag faktiskt 15 år och i motgång så vill han sätter iver allt. Hatt det här som jag arbetar med en andajsne och så tar vi så läsa av ojare att bröderna kommer och så att här drejmen som han hejer, det här gäng uppfyllelse, det här bockar fyra och någon ström papen och öll och allt det här. Och solen må allt, bara regnet gänga upp. Så huxar jag om ett annat som Josef, som eisen visar en flottan karakter av Kristus. Han säger här i ta brören är bänken i fyret, han har funnit tag för hur han är. Så säger han vittar att här i i 45 kapitel vers 5 men till skulle inte vara rynker om det eller grämja tecken om att till sälta med här till att bjärka löjvi har god sett med här undan tecken det är inte flott att höra en badja som är ja ytla behandlar en nekvar av sin ettelbrörum. Så säger han vittar att han suttar till att han har gjort en fejl. Han säger att han inte har en plan i öll. Och det som är ägst är helt otroligt störst. Att ta papet där han så dör Jakob. Så var det bänken för att Josef ville hävna till er. Och Josef säger det så här i kapitel 8. Men Josef säger att det är inte. Jag är i steg gods och så säger han er. Og i vers 20, og så leis ukka i han tar, og tå seg i bluttliga vid sina brør. Hatt i Jesus. Guds er det at du møter en som du kunde tanke deg å sparska lengt vekk. Hei, du så klarer Joshua Jesus at tå seg bluttliga
og vist honom Kristi, Kristi karakter. Og da kom jeg ikke hukse om kvinner som ble tidsende gjør, vi leser om at farsierne kom vi igjen til Jesus, der sier hun var tidsende gjørne, og et moselån så skulle hun steinas da. Men hva sier Jesus? Tanna tikkun som utan synd, han kastet første stein, og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, synd ikke meg, men trygg av meg. Etter evangeliet tøyen om min idé, let okkon som samlet her, bare teke etter til okkon at Jesus ikke vi skulle vise hans her karakter og hans her nøye miskom i 2060 til to er kjente på i hans her sted. Efesos 4, 22 sida, ved ut hans sted, gav vi hvert annet, miskom som, så til 24 hver øren, eins og god til 24 tikkun, og i Kristi Jesus. Hatter evangeliet. Læt okkon enda morgon bare minnes til det som Herren har gjort for okkon, og det som vi kunne gjøre for han, og at vi kunne bare være en god enge Kristus. Til vi i Kristus er det, og gjør det det som har sagt flere for håndene, og som Efesos brev 2:20 sier, tøy vi det smøy, han sier at skapt i Kristi Jesu til gåvers, som god framan ontan, har vi lagt til reia vi skulle leve til. Så det mot bådskapet her i morgen, let okkom leva nær Jesu, lær okkom at være at han som ratter hendene ut, ta onker evig akkurat li, og ta mennesker, søtja om hjelp, lät att kunna vara show till att rätta ut till hånden som Jesus eisen rätta ut mot det här och mer. Han gav oss nöje och till det här vi livet av här i morgon. Till nöje och nöje. Och han sanger sig att Guds nöje med ber. Till kvöj. Till ett bär att det här som helst den ena där. Då Jesus kommer efter oss i skönen. Till nöje Guds. Så det här ska vara min vitsporer i det. Eller min tala. Att lät att kunna älska som Jesus älskar er och Jesu namn. Amen.

Vidarsendarna talar vi Niklas Thomsen. Här även var Kristus och Jakon. Detta var en upptöka från februari 2006 och i Luton i Höjvik. Och det var Iktus med steg för upptökningar.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
2: 13. kapittel. Sama degin for Jesus fra husun og settest vi vatne. Ta saunais nek folk om han, tui for han i bat og settest her og alt fölkje stå inn i landet. Han tala inn og nek tiltar i luknelsen. Han seie, samevor for ut at soa, Og tog han så at jeg fattelig nækka ved vegen, og fuglarne kom og åtte det opp. Nækka fattelig i gata gjør, her det ikke er nækva målt. Det kom vi til samme opp, vi til at her var ikke djupt. Men da jeg solen kom opp, var det avsvige, og jeg tog jeg til unga råteie, følgna i det. Nækka fattelig mellom tårner, og tårnerne vokste opp og kautte det. Men nekka fallu góva gjør, og tepar grøye, somt 100-falda, somt 60-falda, og somt 30-falda. Tann og i øyru hefur han høyre. Ta kom og lære sveinane til hansara, og søttu vi han, Hvui talar tu til tæra i Løknelsson? Han sverra i, Tui, tikkun givi at kjenna löndarmal himmerrujkis, rujkis, men taimun det ikkje givi. Tui honon og i hefur skal vera djive, så han skal hefa iverflå. Men tann og i ikkje hefur, fra honon skal vera tidje eisne tea og han hefur. Tui tali etel tæra i luknelsen. Eu tui at hei vi suttjandi eion, anki suttja, og vi høyrandi øyron, anki høyra, ei heldur feta. Så leis veri tea som Isaias profetera i oppfyllt av taimon, ta han sigur, Vi høyrande øyron skulle tid høyra, og tå anki fæta, og vi suttjande eion skulle tid suttja, og tå anki skilja. Tå i hjärsta og jesun fölts er vår i harst. Vi øyronon høyra teg tunglia, og eiosuine hefa teg leti attur, fyrir at teg skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon, og skilja vi hjärstanon, og venda vi, så eg kunde grøtt teg. Men sel eru eiotikkara, Tui tei suttja og øyretikkara, tui tei høyra. Tui sannelig a sigi etikkon, mennjir, profetar og rattavvísir, tru av etra suttja tea som tid suttja og sovu tei ikkje, og at høyra tea som tid høyra og hordu tei ikkje. Så høyra tid nu luknelsi samanen. Ta i onkur høyrar åri rujtje og fætar tei ikkje, kjemur hinn öndi og rujvu bursta tea som sova ver og hjärsta hansara. Hesen det som soa vær vi vegin. Det som soa vær vi gadda gjør, tann i høyrer åre, og alt fyrir i eitt teker vitt og vi gleie. Men han hefur ikkje rót og især, og heldur ut best eina tøy. Tøy så trångt og ætsøkn kjemur fyrir årsins skuld, verur han fyrir falle vi ta sama. Det som soa vær mellom tårner, tann i høyrer åre, Men tøymelig storan og svikalige lokkan rygdomsens køver til, så det ongan avvøkst ber. Men det som så av være gåa gjør, tann i høyre året og fætar til, og som så ber avvøkst, ein gjevur 100-faldan, ein 60-faldan og ein 30-faldan. Anna luknelse setti han taimon fram. Han seie, Rujtje himmerujtjes at lukna vi mann som så i godt sa i veltesøyne. Men medan fæltjes vev kom fudjende i hansara og så i ildgræs mellom kveitina og får så borster. Tøyen og saje vaks opp og ber grøye kom eisen i ildgræset til kjøntar. Tænarar husbøndans kom ta og sødde vi han, Herre, så i to ikkje godt sa i veltetøyne. Kvean i hever hånda finnje ildgræset. Han sverra i taimon, det hefur en futtjönde gjørst. Tænararnir søttu vi han, vilt du ta at vi skulle færa og sanka det saman? Men han säger, nej, du tar kunnet att komma sluta upp kvajterna vi, samman vid illgräsnum, ta ett ditt sanka till samman. Lät det bäge växa samman till hästar. Ta så ägaren ska skerast, ska det sia vittar och kära han, Sanche fyrst illgräset samman och binde det i bundet till att bränna, men saune kvajterna in i lövomöjna. Anna lycknelse sätter han framför det där. Han säger, Rujtje himmerujtjes är lukt synapskottne som övertåg och soa ju i vält och syna. Vust är ta minne än allt annat frä, men ta ta växer upp är ta större än orsternar och verur trä, så fuklar himmelsens komma och bygga rajer i grejen om dess. Anna lycknelse talar i han till det här. Rujtje himmerujtjes är lukt syrtöjtje som kvinna tåg och lägger ut trymål av mjöle, intill det var kyrka allt sämalt. Allt detta talar i Jesus i lycknelsen till följtje, och utan lycknelse talar han inte till det här. För att jag skulle gänga ut som talar er vid profeten och säger, jag ska läta upp munnen i lycknelsen, jag ska bära fram till och idoltor vare, för att i heimeren var grundöver. Så lät han följtje färra och få till hus. Och lärarsvänner hans har kommit till hans har sagt då, utlägg och en lycknelse om illgräs i vältene. Han svärde, tann och i såar het gåva sage är människasåneren. Vältan är heimeren, het gåva sage är böten rujtjesens, men illgräse är böten hins önta. Futsjenden och i såar het är djävulen, häste är ente tojarinnar, tajr och kjere äkaren är oänklar. Som nu illgräser vera sanka samman och bränt upp, så skall eisne vera ta i hända tog er och enda. Människasåneren skall sända ut änglarsynar, och där skulle sanka samman ur rujtje hansar allt det som volder fall, och det som gör orätt. Och där skulle kasta det i eldsånen, här skall vera grötor och tannagrussel. Ta skulle hinna rättvise skyna som solen i rujtje färgsöns. Tann i öyri hefur han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldurla og jörene. Mævur fann han og krekva i han, og av gleði henda skatt fór han og seldi allt og han åtti og kjepti til jörene. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt kjeppmane, og i leita i etter vökrum perlun. Ta i han og fann dyra bæra perlu fór han og seldi allt og han åtti og kjepti henne. Uppatur är rujtje himmerujtjes lukt nåt som sett verir i kjekven och saunar fisk av öllons löven. Ta i hon svår full, dretar henne land och seta sig nior och sauna hinner gåvo upp i ylöd, men kasta bostu hinner vanaliv. Såla jag skall gänga ta i tujen i rätt enda. Änglarna skulle färra ut och skilje hinn i öndo bostur ur hinn rättvis. Och kasta teg i eldsånen. Här ska det vara grötor och tannakrussel. Här var det tväta allt detta. Där svärar av honom, ja. Ta sägan vitt här. Tui är kvör skriftlärdor som upplärdor är till rujtje himmerujtjes lukur husbönda och teker fram nytt och gammalt av tui han hefur. Ta i Jesus har sett fram öll hese lycknelse föran av stegen. Han kom nu till heimbygd syna och lärde teg i synagogutärra så att det var i offären och sötte. Kvejan i hever han hända vysdom? Och hvordan kan han göra slukar kraftare gerer? Er hette inte soner träsmigen? Eider inte mor hans herra Maria och eider inte bror hans herra Jakob, Josef, Simon och Judas? Och systrar hans herra, är det här inte alla här tjåkon? Kvejan i hever han då allt detta? Så tog och tejsar illt av honom. Men Jesus säger vid dig, profeter är inte vanvärdor utan av sina egna hemstäge och i sina egna hus. Och han gör det inte mängar krafta gerer här, då de tror inte. Matteus 14 kapitel. Om hessa tujina fratti Herodes fjöringshövdinge tujindi om Jesus. Ta säger han vid tjänare synar, Hatte er Johannes Døypare, han er risen opp fra hinnom deg og tog virka i seg krefter ui honom. Tog Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Der komst av Herodias kone Filip, bror hansara. Då Johannes hei sagt vi han, «Tu hever ikkje løyvi at heve henne». Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattest fölkje, tog det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det sånn, dansa i døtter Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktest så vel å henne, at han vi eie lova i a djeve henne kvært hon så vil de heva. Og jeg tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev mer her høtt Johannes er døypare av fete». Ta var konkurren ytla vi, men jeg tog at han hei svåre, og gestene høtt og hårst, vei han at det skulle være henne djive. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøkka og fengte hos noen. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og djive gentene, og hun bærer mor sønner til. Læresveiner hans er kommet nå, og tog og lukje og gjør av det. Så gjerne foretar og søtte Jesus fra Hesum. Tog Jesus hørte til, får han i bate bort til henne til øye sted for seg selv. Men tog følge fikk etter til høyre, får det til gongo at han av hånden urbygd honom. Tog han kom av land, sa han til nek folk her, og honom tykte hjertelig sint i teimen, og han grøtte til av teimen som sjuk våre. Men ta i kvöldet var kommet, får og lærer seg veinene til hans herre, og så etter, «Stegi her øye og til sankar. Læt følge færre av steg, så det kunne færre bygden her og kjøpe seg med.» Jesus sier vidt her, «Taimo nøytest ikke at færre av steg. Kjøve tid taimo at ete.» Ter svære av honom, «Vi tæve ikke her utan fem brei og tvær fiskar.» Men han sier, «Fai mer til her.» Så beg han at folket skulle sette seg nyere i græset, og han tog henne fem breiene, og fiskene boar, hukte opp mot i himmelen, og signei. Så breit han breiene, og gav læresveinen om teg, og læresveinene gav folket om teg. Teg åtte noe ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sammen avlåpig av biten om 12 fotlar kurvar. Teir som et i høttu våru om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sema nøtti han og lærersveinar sønner er færa i baten, og færa undan sær iver om atter vattnet, med en han lett følge færa. Da i han ei lett følge færa, får han igjen av fjallet fyrir seg sjølvan at bia, og ta i sant vær våre, vær han her ensamadler. Båteren vært ha langt og midt ut i av vattnen og var ytla stadder av bildjennom til andre år vær. Og i fjord og nåttar vøk og kom nå Jesus tiltara gengande av vattnen. Ta i lærersveinene så han geng av vattnen kom rassla av der, og ta søtt og hadde spøkjelse og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tala i Jesus tiltara, han sier, «Vær i horester, te jeg, öttest ikkje.» Ta svära i Peter honom, «Herre, det du så si vi mig att jag ska komma till tunna vattnen?» Han säger, «Kom.» Ta stå i Peter ut ur baten och tjekka av vattnen för jag komma till Jesus. Men ta han sa ett ringa väckre, var han rattor, och ta han nu för att söka, röpte han, «Herre, fräls mig.» Allt för jag ett rätte Jesus ut hånderna och tog i han, og han sier vi igjen, «Til troer vei ikke, hvor i vei stå?» Da jeg var kommet inn etter i baten, merket han vinden. Men da som var baten og var, fotlet nye fire i hånden og søtte, «Sannelig er til sånne gods.» Da jeg var kommet i rom, løtte til Atlanti og ikke Nisaret. Da jeg følte seg her av stenen og kjente han etter, sendte jeg på alle stenene her av lei, og jeg kom til hans herre ved ødlån hinnom sjukom. Og de bo og han om beste at slippe at nema ved falten av klæven hans herre, og ødel som nomo vi han, våre grøtt.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Tjejen drar sig. Tack för det stålen.

0: halt. Hätte das mir aber haft mest samband wie Paulus ui hasara ternas jo alba, ja. Das sich just mir haft a selle kattel til at etla, kanskje ötla hava da kattel, men te was liva upp til te kattel at halta alba gengant. A stulu honom, futsalia.
1: Ja.
0: Og så lengt som det ber til tja dem, da.
1: Helt av, ja.
0: Og han begynner langt å ta seg om det her i den første versen.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, så det er et særlig samband i midtelen her, da.
1: Ja. Det er det sambandet er som en standard det tar jeg tørst. Virsken, og to vitsjar, og to lekkere træt og noen vin og noe så. Fløyre, fløyre. Som blir oppbyggt. Tog jag att du kommer till dig. Inte det att jag tar sig av när jag lärar till dig. Nätt och till dig. Att det är från barn så inne, känner du?
0: Hända, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte som gör det, men det är fin vilja.
0: Ja.
1: Tog jag att bära hoxanen om sårötterna som är vid dig så. Så väl, vi tog den här kvar, och inte var det ännu i långre tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det en ära som kommer, som jag aldrig ska komma vid. Men jag har inte rökt det som är platt till dömes. Det gäller för att hofton, så jag har inte mått upp. Du kan mycket om det är fram och fram. Kyrkina är alla det är fram. Från Nepal. Så har vi alltid runt att komma här. Och så var jag det så som man känner av sig. Att vi stod inte först. Så saknar till det. Och så saknar till det oss nu.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är omedeliga gott. Att här var det sinna dig som Kristus ser som du nämnde här. Och i tog som du last.
0: Mm-hmm.
1: Att det är långt efter.
0: Ja.
1: Var nu vi hjärtat av Kristi Jesus här.
0: Ja.
1: Och det här hjärtat är vi slett inte näka. Och så här är att det är ett finaste år att det som inte är rönt alltså.
0: Mm, akkurat, ja. Ja. Inte rein motiver.
1: Nej, inte akkurat, ja.
0: Ja.
1: Att man gör det för det är få ett man gör det för det är alltså världsliga.
0: Mm-hmm.
1: Och inte är här som Kristus. Du vet, det är ju Kristus, ja.
0: Yeah.
1: Han är ju jag.
0: Ja, ja.
1: Och han vill släppa som Filipp Braver 2:13 säger att jag god är han som viskar ut det kom.
0: Ja.
1: Jag vill ju viska att jag vill sin. Så här är han inte. Och jag tar ju mittlen till världsliga åter antalliga.
0: Nej.
1: Och det är så vanligt att vi suttar att så här gaven är som de får och sen och gör för när att här vi råknar för hela vår alltså, som man ska säga.
0: Ja.
1: Inte det att nu fick han mår och nu fick han minne. Ett lat även gånger eller så från vi.
0: Mm-hmm. Nej, nästa akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, han säger här ja, att hade värst som du citerar jag.
1: Ja.
0: Det gode vittne mot hur smär landet efter det kan alla vi hjärta läge Krist Jesus här ja. Och det är så sjön som den efter månaderna.
1: Ja.
0: Och han ber om att kärleken ska bara växa här med mitten. Og så lest ned at jeg kunne gjøre før fra døm og kvart det beint, eller beinast, og så er det regn og omgående til astøyde.
1: Akkurat.
0: Og så heter verset som han sier, fyllt vi rettvises avvokste, som visker og verer vi Krist, Jesus er Kristi, god etter dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk jeg spørre versene fra en av de siste gjerne. Jag var inte alltid värd i det. Nöjdjör. Hans bär i versen.
0: Mm.
1: Och det lukar mig om det är en ekvans. färdar bara sända han det.
0: Akkurat, ja.
1: Och så är det inte här hur stor kraften är som viskar och jag. Det är omättandet alltså.
0: Ja.
1: Det är ju inte ro i honom, det är han och jag kommer.
0: Ja. Vi tar väl också in och flipper av ett ästen här, men jag kan läsa sin dvojar här, ästen, ja. Han säger i vers 12 att jag vill att titta vita bröver, att det som är här över fyra, hur helt det är evangelium till främma. Så här vi är våra alla lövvaktna och alla hinn och skyldet att det är för Kristus här skuld i er i lantjön. Och hinn i flesta av bröderna här var vi lantjön mönnen och i allite av herrarna finns ju än mera dyrve att tala orkots att läsa.
1: Mm.
0: Så människan ska jag säga, så ständer han till ja, Paulus kan man säga, till han är för en fångsel. Kvart färre med av just i fångsle. Men Paulus väntar vi och säger att det är till främma för evangeliet, ja. Att han är färre i fångsle.
1: Ja.
0: Vad snäcker om att arbetet är att han färre vittne här så för dem som annars inte släpper fram med att. Plus det att det har blåst dyrv in och i hina bröderna här, att det är syskin i här faktiskt.
1: Ja. Och snällare lövvaktna.
0: Ja.
1: Och allan inom kället att det är för Kristus skuld i er i lunch.
0: Ja.
1: Men de flesta bröderna här har vi lunchen och in. Och jag har lite gärna att finna. En möjlig del vi att tala orkots att ta läs.
0: Ja. Ja. Det är...
1: han är inte titchen att det som man ska säga nu. Det han för ivr i 15 dörren till och säger att visst, er ösne näkler som prätkar Kristus av övund och hovet till stroj. Men är det ger att det var gavon vilja. Hesu ger att det är av kärlek. Vitan till att er sätter att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjn och nova. Men vi tar i huxan att att lätta trångt att säga att lunch om in.
0: Mm-hmm.
1: Och så säger han att du kan läsa all sina versen.
0: Så säger han, kvart så, alltså man nästan läser kvart så om det här.
1: Ja.
0: Kristus var ett tag prätikar. Vi kvart är värt han nu för att äta ett av sonnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägstna fram och glädja mig. Så jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare. Och hjälp från anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det blir så. Det blir bägge närvarande.
1: Ja.
0: Men eisne upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så var han som vi, som jag säger, som människa är våna. Så här blir det titchen och titchen. Det är ätsar att här pratika av översjuk. Ja.
1: Nej, han gör det.
0: Han är hävjar och pumpt här. Fullkomliga.
1: Alltså, det är långt när det är slut. Gen 4, alltså. Och det kan viska på hand om maten. Men Bjergen genotig är att vara som Paulus. Det är fyra dem som han är där. Att det ska ha norr.
0: Ja.
1: Det är inte människan. Du sover där bara klantor.
0: Ja.
1: I mitt.
0: Jag husker ens nu att det här året, jag var inte senast eller nästan, var inne i att det här, i Kolossbrand 3:1.
1: Ja.
0: Är det till tiden nu upprätt vid Kristus, ja. Så söker jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi är alltså, om vi beväger om förlagt.
1: Ja.
0: Så söker vi till sig detaljer, små av detaljerna blir så jävla stora, ja. Men tar vi kom och fra.
1: Ja.
0: Och söker helterna.
1: Passar.
0: Alltså ur omanifra faktiskt, sådja helterna.
1: Ja, ja.
0: Och det är Paulus gör det.
1: Ja, han gör det. Ja.
0: Han ser det, alltså vi är Guds egon i världläggande.
1: Ja.
0: Och vi blir så öjliga smalig. Tar vi er allt för, jag vet inte vad jag ska säga, järbonten.
1: Ja.
0: Jag kommer bara huxa om en läsande bok, Edvardsen, för det kommer han så igen, ja. Kan han fortälla för oss hur någon band upp? Ja, jag har inte hört han tala om det förresten, ja. Det har vært sint av en kulle som alltid skulle ansast etter da. Og de hadde nok en bandager, hadde gått for høner. Og han hadde til frakt at fenga først en høne. Og så gjør han en stryk ned i sanden til måltene. Og så trusste han høttet av hønene ned i seg strykene. Og så var hun lamma. Og fikk ikke gjørst. Og så tog han den neste og sette henne 18-4, og han kunne heve opp henne tjej høner som var bare fullkomlige lammer av oss nere som der så nere og i seg strykene. Og så tar han stått litt fra Ivstein, så får han helt her og lykke stått litt, og gjør det bare så litt fri egen av sin høn, og så var det frier. Ja. Og han tog det brukte som en mynd på, da vi ble så gjerbunden, at vi bare så ikke her nere, ja. Så ble vi faktisk lammer. Ja. Vi ble lammer i andalige. Ja. Vi har vært så opptatt av det gjør, og det er ikke noe vi, hvordan jeg var, eller hvordan få var åkner vi deg. Det er ikke det jeg gjør, det er nærmest en hjertens innstilling til tilværende og til løyve, og til herrene,
1: ja.
0: Og til verste som er hans herre. Så han brukte disse beste strykene som smadronger til å løse en sandlag av vi.
1: Jeg har ofte også med Anna Kjallvann i sitter og i fyrre samarbeidsbøkene.
0: Kanskana, ja.
1: Ja, nettopp. Jeg har flere for å også om at det er i samband vi har her som til å nevne. Du sørst at jeg leser det her. Om hvordan hun forerker henne. Mhm. Men det stender ikke om at hun kan lage svær, men hun græt. Og det visste han med henne om at hun græt. Og han anser sånn at vi han her, hvis du bare stert opp, leste han jo. Så ble det til det første kapittelet, hva stod?
0: Ja.
1: Og det tar jo en bygger, Herren Kjøser, en sån.
0: Ja. Men jeg kan ta lese her fra vers 20.
1: Ja, lest du det som du valgte.
0: Altså, så lest jeg år etter år, hver jeg fikk for til hos Herrens, erget hun henne hent og hatt, og så græt han da, og ville ikke etter. Ta seg Elkana med over henne og vi henne, han da, hvor græter du, og hvor etter du ikke, hvor er du så sorgabunden? Er etter ikke bedre enn tøtje syner? Og så kjem seg til at jeg etter og drutter sil og tar restes hanna.
1: Ja,
0: og en i presten sier at jeg stod og søgne og vi dør og stedet helstom i herrens. Og i hjerskta sorgsøgne ber hun til herren og græd sørlige. Og hun gjør det lyfte. Og tar jeg leser hette han joa. Og så som vi nevner det, så synes jeg så øyla tydelig munnen av hans barn, konen, tja Elkana.
1: Ja,
0: vet. Hver og uten ene er faktisk bare bunden av tog som hertil, ja. Hvis Hanna var lykka bunden at to gjøreska, kan man si,
1: ja, ja.
0: Som hin peninna var, ja. Så har hun sagt, ja, Elkana, det passer, jeg pjøst ikke at lunge seg til bøttene til to er mer enn tutsi sine for meg og sånt, ja. Og jeg tar her vi alt som jeg har brukt for, jeg pjøst ikke hokse om, og
1: ja,
0: har penger og kjøtt og mat og alt det som jeg har brukt for, ja. Men vi suttet ut fra søvn her, vi har kanskje ikke vært akkurat i detaljene at vi har korset med en jato, ja. Men vi suttet ut fra hjärsta länet till henne. Hon lovar herren att han ska, alltså sonen som han ska, hvis han vill geva henne en son, så ska han höra herren till henne. Och tog väl kjalt Elkana, inte nok för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var herren kjalt henne.
1: Ja, ja.
0: Och tog vill till henne, hon vill till hava bön, en son, så är det att han kom til herren, noe som i hendene sted.
1: Hvis tilstander var så vannet de, så er jeg enig. Han klarer ikke at han får ham. Et eller annet, at det gjør at han så løs at herren grøp inn og løver ikke ham. Sier noen hans.
0: Akkurat.
1: Og det var så øyelig å fortvivle. Og så kan jeg lese at her med hans sitter og ikke rett henne med gjennom veier.
0: Ja.
1: Hette han har fått la vøyne, ja.
0: Ja, og han sier vi henne, hvordan lenge først har gengå over drutjen, sutt til at du leder henne av der. Hanna svarade, nej, herre, er kvinna, jag ber tunga sorg i hjärtan, och vin och stärskan drick har vi inte druckit. Jag uthälte bäst hjärtan mot för asjan herrans. Halt inte tjänas kvinna till att vara vana konfolk, när alla tyna har vi talat ut av stora sorg och grämjumöjna. Och så är det ärligt svärre, färre fria, god ursäl, ska djäva det här till, och vi tog över bi han om.
1: Ja, han har helt enkelt varit drukna.
0: Ja.
1: Ja. Och så säger hon alltså tingen vid han. Han var ju också att det hon är ett vana konfolk. Mm,
0: nej.
1: Hon är bara ute och rasta för herran.
0: Ja.
1: Och så vaknar Eli,
0: ja. Ja.
1: Och han upptäcker att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Jag kommer ta vid att ta som att det är så också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rätt att det kan inte drutsen av vinna.
1: Ja.
0: Och vi tror ju spittling.
1: Ja.
0: Okej, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kan fittla av andan. Och det var det som var inte han.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så ut för herran. Ja, jag tog ju som bor ju igen.
1: Ja.
0: Och det var tråden efter herran.
1: Ja, ja, det har jag fyllt igen.
0: Ja, och det har fyllt igen.
1: Och det har gjort alla tog in.
0: Ja.
1: Det är inte bara lite mal och fyllning, mm. Men fullt.
0: Ja.
1: Hon började för sovet efter till rätt ägablisen. Till herren var han som stod igen.
0: Ja, ja. Så,
1: vi kunde inte vara antal i som vi kallade det. Och sen herren styrde tog. Det är god randen och att vi som vi har för anledning när jag speklar dörd herrans. Vi är ombrott till sommarvind från dörd till dörd som färran i anden. Att det är så omätaligt att göra vårt plats. Det är en tjänast. Ja. Det är en tjänast som är så kemalt.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den alltså beskriften i fyllt av tog och så rysligt han har skickat någon och allt det här.
1: Ja.
0: Sendes nu morgon och tjej så var jag inne att han bad om synden i Lukas 15. Och här skjuter vi så illa tydliga hur färgen vill ta bästa för båda sina synder. Och det är imister som vi människor är imister till. Den ena han följde inte att han är nog i färgen just nu så han släpper ut och leva. Och i morgon säger så till att det kanske han har hoa för att investera i ett land och bygga sina tillvärde så att men allt gudan kommer att ha det som det har sagt.
1: Yeah.
0: Och hin är hemma men han ger inte bruk av tog som färgen har givet om rejs rätt iver i världagarna. Då färgen säger vi antar till ändans att allt, att han säger först baden, du är allt du kör med.
1: Ja.
0: Allt mycket är tyta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vill.
1: Ja.
0: Du har brukat gajda lam som först och ett tog, alltså. Du har hot av göingarkollen och så tänkte han nästan, ja. Men han gör inte.
1: Ja.
0: Och blir så tomer av det samma. Det är nästan jag vant att det är inte bara att halta sig väck från stärskundrycket. Eller att det ska vara tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte det som kommer från färgen honom, fyller och den stegen fyra, ja, men så blir vi tom. Och i tog tomläggande kunde lättliga bliva som de äldre bråren som bara kritiserar den yngre badjan. Och inte gång kallar han för badjan, men säger så öjla förhandelsliga, man hör det, häsens soner togna. Det är lukas som nästan som fariseren som säger här i templen, häsen tottlarna. Att nu som häsen tottlarna.
1: Ja.
0: Och med färgen det är otroligt värsta läs.
1: Ja, ja. Man,
0: så han vill signa båda pastorna.
1: Han ser han, visst. Ja. Han som vet. Alltså han letar och när han vill se att ger.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi Kristus. Vi hela andan och ger vi också denna fittling. Det är det som så Paulus nämner här. När jag lät dem fittla av andan så till tala kvarsel andan vi arka.
1: Nej.
0: Spotta. Nei. Så til tala hver til anna vi salmon, låsongon og andalion vysun, synge og spjale for herren og i hjertetikker og takke alt og i gode og færen og for alt og i navnet Herre okkara, Jesu Krist. Og så sier han ved hver til undergiv i åtta Kristus.
1: Ja. Ja. Og det er at det løs hela.
0: Ja.
1: Og i verst. Først har han noen, og så mennesken. Det er at han. Det er noen mennesken.
0: Ja.
1: Det er det
0: ja. Ja, men vi mennesker er så løsne at vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det er han.
0: Og jeg husker bare om det selv å være unge med over, og jeg er faktisk alt det som jeg kom til innskjømmer, ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min. Og han lykket vel være et homerom innan noe.
1: Ja.
0: Men som tog beter, lett la tulja, ble fylt vi Jesus som han tog seg om her.
1: Ja,
0: vi er så lesne, vi er skapt så lesne. Ja. Vi kunne ikke bare være stillstand i akkurat sal. Vi må hava enten herren et lort anna.
1: Ja, ja.
0: Sjåvande livet vid ujetten heime, og vi er eisne vanlige mennesker, og vi tar vanlige mennesker til å tørve,
1: ja.
0: men det som akkurat innast er lunges etter,
1: ja.
0: Hvis det ikke er mettet, så er hunker.
1: Nei, så raket det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også eisne om det sørste kapitlet i Jesus brann. Vi tar nok haft det framfyrer han.
0: Ja, men...
1: Det er vers kapittel 6. Jeg er et ære fjertvinne med ordtvinne. Og det skal gengast vel. Mm-hmm. Jeg skal bare titte på den akte foreldre til kara. Og jeg har annet vidt i ratt. Ære fjertvinne med ordtvinne. Etter jo første bøye vi lyft. Fyre at her kan gengast vel, og du kan sliva lunge i land. Og tid fetra er ikke kjøp bøttekra til røye, og foster deg opp i tykt og amen i karra. Alt dette er minnes det. Jeg har virket akkurat så løs. Kjølte med hver nok som mulig. Så miste jeg omgang tætt. Det har vi begynt. Jeg var rett til det, ja. Av kjølsøsken, altså. Og de tre aldri akte jeg har hørt ikke rett rålt noen. I øst og bivene, jeg unnfalt i hjertet ikke det. Som vært av Kristus. Og ta Jesus og svaret. Mamma og pappa, som det var Kristus.
0: Ja.
1: Så akte de. Og så begynte Herren å lese. Ikke bare rame, men han. Det var så latt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, da jeg åpnet hjertet. Så sier han, ikke vi egnet til henne, altså. Som da jeg vil gjøre mennesken til viltar, men som tjener kryss. Så det er hjertet, kjære, vilje og godt. Og tjener av gøven, hova, og en så tid har du tatt herren om, og ikke mennesken. Det er så utrolig verkt, altså.
0: Ja, ja.
1: De vet jo at det går i øynene hver gjør, skal han få alt og fra henne, vil han nå trede et eller annet. Og de herrer, de har samme hatt vi tøyr, trener og lete være høyta. De vet jo at det er herre, tørre og tikkere er i himmelen. Og ikke av hånden er ikke mann av henne. Og sier han over sterske herren, kraft veldig sansa. Altså, jeg må bare si at det her. Nå har vi ikke kjent av vi og til dem. Det skulle vi gjøre høysene. Men dette er veldig mer enn utrolig kapittel. De sa alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppa, sånn. Og så til at jeg er sterk i herren og kraft, veldig sånn.
0: Ja.
1: lätt ikke ned til helt klær gods, så at jeg kunne ha ment at jeg stante meg åt det. Stante at jeg kunne ha vært å svike alle opp en tjøsens. Det er ikke akkurat stendet bare det ene, ikke vi ble og alt, men vi tyknene og veltene, vi herrer hømsens og Jesu mysk. Og vi antar her ønskaparens og himmelrum. For at vi er alt helt klær gods, så att det kunde vara ment att jag måste vid nämnda det och stannade efter av honom säger att stannade efter att gjort och lärt att det kallar vi sandlöjka och lärt den vi brinner i rattvisna och här som skäckvar av foten och barda i hoven och evangelium friarens djävul och lyfte lite omframt allt detta kjöldtroarna vid håndskåldigt vera vänta slötsa alla glöande på yndar en sönd. Det är tjolmfrälsenar och svör andans som är årgåts. Biande i andan. Ögn och kvarja tog vi alla i ökattlan och bön. Arvärsen och tog och allt i avhaltand och biande för i ötlån i nöjlo. Så säger han för mer vi är mer skulle vara given år. Ta i lät i munnen. Så är vi där vi kan kunngöra landarmal evangeliums för kvar skuld är det sändebå i lunch. Att det ska tala vi där vi om det som jag gör att tala. Men för att vi skulle veta om vi köpte mojden och kvosser mer vad vi ska tycka oss i nälska i bråren och tryck för tänaren i äran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att ja, det her er så rønt og høyla.
0: Ja, jeg husker om at det her talte verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare det enn ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi sykker at det er her det er gang og fyrer seg.
1: Ja, her gang det fyrer.
0: Men Paulus ser noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han ser at mennesker verlagan vera stolt av tyknon og valdon og av herron heimsens og Jesu myskra og av andre her ønskaparens og himmelrum og tøy det ikke mennesker
1: nei
0: som nekran tøy akkurat futsindar verlagan
1: det det ikke
0: og Paulus fikk jo rønt til av på snakka om at det bare det som lås i Johan at han satt her i lantjum at han er hvis det er en fyrir at sitt illnætast inna og sier løyvaktna, så får han servera Kristus fyrir dæmna. Tøy, han ser henda sannleikan, og til en verleik ui tøy og kjønnliga. Og her stender at vi andre her ønskaparens ui himmel rumunon, og jeg halte til å være, ja, lukka mis, ja. Vi andra här öntgrabbar i himmelrummen och så huxar vi rymdena alltså, som om att det här svajman är gär. Men det är inte det han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man fyra till vanliga fysiska som vi suttar.
1: Ja.
0: Och det här vi så huxar till dömens kreaturerna, djurerna. Och om vi suttar en tar rådjurerna, alltså ronsdjurerna. De dräpar bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är det som tryggt att dräpa. Och det gör vi ju ägstnö. Vi har ju grindadrap och allt möjligt svart. Det är fjärta. Men människor. Det som vi sitter i hemmen under det. Kanske som ångade förra.
1: Ja.
0: Som i önskapet. Finner på att göra så ont emot öre människorna. Det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välton och makten som styr människorna. Och det är bara en som är sikra att ta i valt någon. Och så kan trycka honom och sikra honom. Och det är Herren Jesus Kristus själv.
1: Ja. Hur har du rätt?
0: Och alla tyna vi har knutit att det är andaliga.
1: Ja.
0: Alltså motsvärde till andra här önskaparens.
1: Ja.
0: Det är om att täcka tjolmfrälsarna och svör andans och biande i andan och en och kvar
1: ja. Han säger att här de tjänar herrans. Här är ju i Timoteusbrevet. Og i Timoteusbrevet, og 17. Timoteusbrevet, og i 24. Tjener i Herrens, og gjør ikke strøyes. Men vi har mildt vi alt, for å fyre at tjener øren, tålen tjener vi rilt. Han skal være spek for det, og alt de som setter seg med alt, ganske godt, annet om noen vending. Så det kunne vært natt for snarere kjøvsens. Det er håner det fengt kjøra vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Det er håner det fengt kjøra vilja.
0: Ja, akkurat samtansjen her.
1: Ja, akkurat samtansjen.
0: Ja. Det er et liv som er så valsiktene. Det er livet som Jesus kommer.
1: Det kan bare beskrives.
0: Nei, det er... Det må bare livast.
1: Det må livast,
0: ja. Nei, jeg har også sett det her. Nå leste du, jeg har hatt å sitere det her. Det her, at han sier i vers 12, at «Ein så tid til elsker om henne i øre kapitlet, alt i havet i løyen, så arbeid ikke best, som tar i hver tjatekon, men oppad nek mer nå, i ikke er tjatekon, vi øtta og bivan oppa frelsetikkere, det er mølta skulle steg, og vi frelsetikkere, tog god er han som visker uttikkon».
1: Ja.
0: Bæja vilja og
1: ja.
0: Að virka eftir góða vilja svo innum. Geri allt utan að knarra og utan að ívast hví, jú, svo til kunnum vera lúdaleis og ræn og lastandi bönnguds mitt og í rengvörgari og öfjari allt, svo til vísa til kunnum vilja tarra som himmaljós og í heiminum og halda fram årløsens som til rås, at det Kristus at jeg har ikke rundet til ønskjøs, jeg har heller arbeid til ønskjøs. Og da han sier at det så tid, viser at det går mittelt her som himmeljøs og i heimene, så har vi, og til at jeg kjønner at han tenker det eneste går, at det at vi avspekler, altså vi tar ikke det ljøs i oss, jo det her var vi. Han bor i Jakob.
1: Ja, ja.
0: Han är ljus i Jakob. Och det är ljus i fjällest inte.
1: Nej.
0: Men han säger om framtiden att halta fram årlösen.
1: Ja.
0: Att halta fram ett livande år om frälsna och Jesus Kristus.
1: Ja.
0: Så faktiskt som blev tja Peter Habergat, Louis och lära. Eller lära och Louis som han vände här kanske. Det är år och men till Eisen Louis, va?
1: Han nämner det svar mest i det 16. verset i Eriksson. Drippi 2.
0: Ja.
1: Att om jag tar er i offraver under offringarna är jag trygg tyckare och tänas de fyra hjärna så glädjes det och glädjes samma vid tyckan ödlo.
0: Mm.
1: Och sen var skulle jag sin tid leda och glädja sig en sen var vi med. Alltså, det är otroligt att han blir längt.
0: Ja, öjligt.
1: Det var avfrågor.
0: Ja, och glädja stod ut och i.
1: Ja. Men det är en otrolig glädje där man kommer sen av ett tryckvande som lätar sig fytla av andan.
0: Ja, ja.
1: Och man kan gå se ta motsatt om till övåta. Gå se ut fram och inom lika med alltså. Ta i till den naturliga slappar rå. Den var rätt lov och hugga lite alltså.
0: Mm.
1: Kallt som det kom till vare hampel lite. Ja. Så var det. På en motsatt.
0: Ja.
1: Det var inte hampel lite.
0: Nej. Vi mer, vi halte munnen, vi er ikke godt.
1: Nei, det var så, ja.
0: Men du er bedre ikke bare
1: til
0: han som bor i Jakob.
1: Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til, på Kjuraberg. Da jeg var, den første turen så var vasket i nye, da. Og så den hestturen. Ta var jag alltid där som samma vid Jäkvan. Tja, och Djuros.
0: Ja.
1: Och Hän och Lassen. vet vad jag vet för det här. Att vakt 6 timmar och så 6 timmar. Så som ni ser att det är som jag har fortalt det. Och se ytterligare blivit här i Leibusalemmen. Då är han, det skverar som när man säger, stå bara inte ut. Då snäck fiskar och ja. Och jag gör det med att det är som gjort. Leibus. Och han fick tjäten om och fick han in om. Och kräckte och ja. Så att vi kunde finna och hålla. Det var så rädda fiskar och ja. Och så gör jag just det med det tog som jag alltid gör. Så det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände jag inte, så. Och jag säger något som jag alltid har sagt.
0: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
1: Ja, berget han som stod i gilsen röpte. Här vid spelet och kibaren uppe, ja. Vi har brunnit och han var alltid där vakten och kjolvor. Det stiger, det mesta av tiden. Ut av kvaliteten. Och ta var det Jekvann. Så som det är Jekvann, Trikvann, ja. Det ser sig av kört här så var det och när kan du ge det. Det är det. Och han skriver med Paul. Det var den enaste jag åkom som tryckte Jesus. Som ber ett år fram och tänkte möta sig. Och jag är inne i här som vi är ute. Och att det sömtes sig för det att sägas i åren. Och det är minneskose. Köpte han för. Men bara höra det att han var tryckvand. Jag står av att spursta honom. Men nu säger han, tror jag blev ytterligare. Rattade jag mig. Så jag fick stå på det. Jag fick ratten utanifrån. Och jag fick veta att han var min bror i alla. Han och svärdet, jag visste jag här inte igen. Jag hörde någon gång. Jo, och det hörde jag den. Han och sen och kvar. Och vi tar själva en ekoronje, tronje, vi är. Hållt en standande alltså. De var så kvickor.
0: Ja.
1: Det var en chans.
0: Du har rent fysiskt sett inte fallit på att göra det som du gör det, men du skulle inte. Ja?
1: Nej, jag skulle inte.
0: Nej.
1: Jag skulle inte göra
0: det. Så det kunde inte galt?
1: Ja, alltså visst nu så var det slitt, nej. Så var det galt. Så det stod så rävligt när jag var. Men jag lärde när jag var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, alltså. Jag vet inte, det är... Nu har vi bara några som... Eller vi har som bakgrund och det är allt vi har lagt denter och man vill höra folk säga om det är tryggvande, men jag har också omtagit och... Ta vi han tossar vi Elias
1: ja.
0: Och ser vi han ta han är helt nya bokter att det har skett hur som man ser som inte har boxer för barnen och det är så av medalen jag folk i följande som är tryckvande
1: ja.
0: Det är bara lika som om att det har inte så med bakgrund som vit och annars som vill jag bara höra för att snacka om det. Det här var det inne i sig själv.
1: Ja, det här var det.
0: Och det var ju så att det var värst,
1: ja. Ja, det var det, ja.
0: Och som sa en förare som han snäger, så kom det fram och att det. Och det är gott värst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var självsamt,
0: ja. Ja.
1: Här sitter vi en själv. Ja. Till det är Herren gruper in på den maten, så är det nejut.
0: Ja, alltså. Nu har vi då som Paulus, allt det som han visste.
1: Ja.
0: Var kommande att känna, jag glömde.
1: Ja.
0: Och så Elias, profeten här, som utrattade så av fätliga storverk, alltså från Herren.
1: Ja.
0: Och men som ikke skiler vel så han ikke skiler til at det her som hever finnes eld av fattel av himmelen, altså det var ikke Elias som fikk elden av fattel av himmelen og brenne alt der i oppe, det var Herren selv som stedfeste, at Eril styr her, da. Og så renner han undan, sier kvinnen Jezabella, og skiler ikke at han til Herren som vi vet at gjør det, og for bare langer, langer inn i seg selv, og langer, langer faktisk høyre minne og minne til det som Herren sier. Kanskje bare mer og mer så det som du nevnte Johan, ja. Og så kommer Herren her. Og det er alt godt for Johan.
1: Men her er det rolig interessant, altså. Det han så vel i byen om at jeg kallte Elias.
0: Ja.
1: Jeg var profet Atana, sier. Så sier han via han at han ville ha dobbeltan.
0: Ja, dobbeltan
1: pass. Dobbeltan er kvar. Ja, och jag tror jag som...
0: Att det är Anta som bor av honom.
1: Ja, som bor i honom.
0: Ja. Jag näck var jag läst det som hälterna. Så det är ju att ta människor att tanka gång till det. Jag bara får en synd till att du stod över det. Men det är Lisa.
1: Ja, Lisa. Han visste jag klart. Ja.
0: Och jag vet inte om man kan säga lögn nog, men så ger han dubbelt så näck under som Elisa.
1: Ja.
0: Så han fikk det?
1: Jeg var i Norge, da jeg den kona jeg bor ikke her. Jeg må jo ut i landet når jeg bor, jo. Jeg var her en samkomma. Så tenkte jeg, det kjøste ikke henne. Og jeg fikk kona. Og hun åtte seg på ikke noen gamle. Om Lisa og om Elias og Lisa. Jeg må si at det var interessant av det. Det man kom til det. Det som er i Atlantøyden.
0: Ja.
1: Og det er det som vi sitter ved det. Og det var ikke for meg som det omgatt inn der ferien. Fra meg rett. Det er bedre. Ja.
0: Det er det jeg går og vet til at det Här som Herren har tidigt byggt, för här har han unga planer om att flytta ut efter, tvärst och mot det.
1: Nej, slett.
0: Han har inte tagit mer av honom.
1: Ja, det är det som är hans öra. Det är han alla sina vilt. Mår, mår.
0: Vet är det hans öra och?
1: Och Sangre säger alltid mår rätt.
0: Ja.
1: Omalt. Nej. Kvante han ut. Alltid mår rätt. Minnes ösnet tar ju att toften tar om hästet och sådana här. Skilt fram vid stranden, ja. Och då tar för vi göttnum och så körde det så fast i land. Och så en tröj göttnum och så fast i land. Och så stickte det skilten av i göttnum, ja. Och det var höjde väckt och så. Och det var så var det kvalt att ta en bil och kvart ut här och det hände när jag var toft. Så var det väl, ja. Det var högt det var det. Och så är väl här, det är för. Det var en lastbil. Och då har väl släppat vi en dag i bilturen. Ja. Så för så kör han det. När jag är stant här och då ser vi med om jag ska vi sin oj. Jeg er ferdig ikke til. Mamma sier jeg må ikke ferdig. Og så har jeg sin det fyrt her. No? Så kommer Harry her. Han var føtter og jeg var trådt. Han var født mot seg til. Ja. Og han hattet seg her på. Jeg tar ikke igjen. Så jeg har ikke gått. Jeg har alltid tusk ikke ferdig. Han lagt dem, bilen kort. Litt før så gjorde jeg ikke, men jeg tar stikt og siltene av i gøttene, ja. Og med jeg vil sitte her, så får vi det vite at jeg tar inn en dronker i deg. Kristian Lotte, at han øyne har fitte dronker. Han sitter jo inne i hos noen, kjørsjåfører noen, og bilerne i rådla sine møter Här är det tar väl bara till oss in i Saltnäs helt här då. Det ständer än, men nu är det vi har brått nio. Och han krossades i mitten.
0: Mm.
1: Horerna och...
0: Ja.
1: Det är det. Och så fick det ske, ja. Sommarlov på alla lasten, ja. Det var just det brått om bojen, jag sa.
0: Mm.
1: Det var
0: han. Ja. Så sätts i minne.
1: Det sätts i minne, ja.
0: Hva gammel er du vært alt da?
1: Nei, det er om det tog inn at jeg var norske staten. Færre skulle han, vet du noe.
0: Akkurat.
1: Færre løy. Ja.
0: Han har ikke ganske akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Her er jo til Røyland ikke for færre ned, og tar man trønsjene som er her i samme veien, at ofte. Det ser jag mig som ja.
0: Som Louis och Lea.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det ser jag. Och det är jag mest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med dig är det ändå.
1: Ja, med dig är så löt.
0: Jag är så löt nu, ja. Men Tofter har fyllt Öland-Ekv och tog någon uppvaksdra.
1: Ja, varst du till mat att
0: vi har... Det är tjockt ödlundsjående hembygden.
1: Det här var en samkomma som var... Man kan gott säga att kvinnorna är omätare i antal igen.
0: Mm.
1: Och att det är ödlundsorgan fyra med här, kossor. Och det här är män i rösten, där som var framåt igen.
0: Det här var kanske inte så mycket hemma som kvinnor.
1: Nej, jag var stor på strån om sommaren, nekvrata. I tjattler med nekvr, höllja nekvr. Det var svint att bli gamlare att ha lyckats om. Var då hemma. Ja, det är bara på andra mat. Det var pura naturligt att ha i alltså. Det andra igen. Kröpen och Louis är akkurat detsamma som det naturliga alltså.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Ja. Jag har alltid tagit att jag har mamma och hon är ju en hon var äldst av ett och sist som hon.
0: Men hon var kört ofta?
1: Hon var förklarad, läst.
0: Ja. Ja.
1: Och hon som var så många gånger, hon tante väl affären, Lukasson. Men det känns sitt vittna till dansstorna. Och platt jag affären här och köpa den lite blå och så forskjellet som det är stånd till att det är lös. Och så, hon är så verig här och att hon till lånet var lögst och det var inte stor i hus. Så här måste det lyckas som sova sig var nörden. Men hon svev och var äldst och hon svev så jag har en kammare. En som hatt Lutlund kammer. Og hun er i laks jeg leser til bleien. Og med papjener av seg, og myntlig antall er. Og gavur, altså. Omgat ytler. Han kommer så inn, spekler. Utan at hun var nær stavånda. Stavånda i vren. Och han ser att han läser och han spänkar inte under dörrna. Men han har ju sett det.
0: Mm.
1: Och så länge så började boja. Hon visste vad. Hon visste att han för att komma att. Han riktigt inte gjorde hånd med henne. Han kom in att vi har nödvändigt så man inte att se. Kära älskar jag dött.
0: Mm.
1: Det är så helt rätt. Rätt igen när ni vet. Nödvändigt så man inte. Och jag läste att jag blev omfrälst.
0: Mm-hmm.
1: Och papen, han drucknade i tjejträtt.
0: Ja.
1: Oh. Sen var.
0: Okej, okay, yeah.
1: Och
0: det är han som tog och kallade upp efter det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon källan till det gifts och tjejträtt. Så var det inte om det gifts där han drucknade, det var inte. Og det er en øye avverskan av alle familien og alle bygdene. Men hun var sluttet ofte i 35. Og at henne kjent. En kona som var som var och jag och Jack var han. Gift ut att ofta hon visste om henne. Hon fick han ut här. Och ta var det uppe för från fåglar för till gång ut att ofta. Jag vet om att jag träff han själv var alltid med det. Han själv var pappsäkrast. Så jag mötte honom och bjöd honom innanför en dräckamon. Och säger vi igen att han ska ha en fjol i morgon så till jag. Vi han för ut av vitsa döttrarna och välfärden att det är något. Och han visste inte om hon var frälst, säger han. Och det var öronen, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det är väl lockligare att fortälla att han första ämnet. Att det var hänt som...
0: som han yngste.
1: Ja, som han trade efter. Ja. Det är... Ja, ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Vävor och färger. Li och ajsny, ommor och abbar. Vi lägger dig ödlig något i hjärtat. Jag tackar för det. Så gav vi till väl vi och han och vi. Och helt jag kom upp och ösning och ge som värst. Jag man säger, jag vet att jag glädjer för. Jag kunde sitta här tillsammans med Daniel. Och han och uppleva. Tryna nerver här. Och det är inte näka som kommer fram till vidare så doma lir. Men det är så tusen bra värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål. Som vi deltas där. Då är vi där och gör dig som du älskar. Och vi älskar dig. Och tackar dig här för det. Föräldren är här som er som sorgarna har fått. Och sinner och hända en dotter tar här en legend i något sitt hjärta. Prisat här och hittar inte om det här. Och innanför så är det vitt. Har ju med torterna och skulle söka det som du är. Och vara där lojk i allt och allt där jag har.
0: Amen. Amen. Så är det Jesu parsen av hjärta man kommer att ända. Och vi får tacka för oss. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Janne Petersson som tänker sig ljövnen. Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og hese pastoren, han kommer eisenhøver av lagt til ut her, han kommer eisenhøver av senter av seg Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi her sånn, så sendt inn til vi veien, for det er kommet enda. Og nå til sommer, så har vi stitt sendt inn til vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendt inn til vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter bare å si, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

Gute låsang og fagna og lusta etter taimun. Ta kom knapplega store jarsjolve, så grunnvødler fengar som ristes og vita sama sprung og atla dyr opp og lantjunar løstes av ötlun. Fengarvaktaren stakk ta opp ur svøvne og ta hans så dyr fengar og sig åpnar dro, hans svørsut og atla er drepa seg sjolvan vita han helt fengarne vera flyttar. Ta røpte Paulus hardt og sier, «Gjer til ønske meg, vi er atler her!» Han ber nu om å lete seg få aljaus, og han leip inn for at sjelvande nye for Paulus og Silas, så lette han tar ut og sier, «Hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelster?» Der sverer han om, «Trykk hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hos ditt!» Og der taler han i år hans herre til hans herre, og til alt som i huset hans er våre, så tok han tar til søgn og samme tøyme om nåttene, og vasket i sørt herre, og han selv og alt hans er våre vidt av samme døgn. Han får nyan i huset ved teimen og sette tar til bors, og han var glæver om at han ved ødlen huset søgnen var kommet til trygg av god. Dette her som jeg lyser er helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever det, som vi har det før å møte noen, det som vi høyre, det er nei og elendighet, og så der sitter ångalversene, krutje heimene som er det, men hva er det som vi eier, to er som er kommet her det, som har sett og alit av Jesus, Rombrau tutsje nutsje sier at du under munnen og hjertet Jesus herre, og trusste hjertet av godrest med deg, så skal det være frelst. Og vi som er her, her heter det privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører Herren, og vi sitter, stand til å danse, hva vi gjør, men det er bare det vi har akkurat avlitt, akkurat, vi fester akkurat eier av Herren, og takk om fyrt her, som han har gjort fyrt dere, som hennes fengavaktaren her. Alt hans hus ble frelst. Det er det som vi ønsker, at akkurat nærmest, og til å få kjenne, disse gleden og frien som bare Jesus kan gjøre, og det er helt, utrolig godt at vi kunne i 2026 bare proklamere til at Jesus er til det, gjør det til evig at tog den samme, og tog kunne vi bare litt akkurat høyt høyt. Nei, vi skulle ikke genka og krupa og si om skilder til. Nei, vi skulle litt akkurat høyt høyt. Og man glemmer å høre det som er viktig at en spør til pappaen og kikken og var frelst, nei, du stod så litt høyt til noen. Nei, vi som er sikker, vi skulle litt høyt i høyt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse Herren, fyrt han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, mamma, jeg synes det her. Og da jeg suttet, jeg sa Bibelen, at jeg var her, så hukser jeg om et som jeg var i Østland, da Birke var ordnet egen i 5 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon, så var det vidt en følgevin, det ble alt så rørt, han er veldig ofte i følgen, og han gammal med han var skrattare och han gjorde ja han säger mig för det mesta seter till Island där och lever och så har ett och sälar och så gjorde man så här till Bypnäs och läckre. Och så har vi vita han oss ner ett litet någon och så huxar jag han sätter här. Och en rutlestolle och händerna var kroppnar och ja se det pe. Han sa han sliten ut. Så säger David att ja. Jag har gisslet så säger jag. Det är gott att komma hem. Så säger han. Ja Niklas. Jag är klar affärer. Men här som är nu. Det har jag alltid att säga. Men akkurat lyckas att göra det här på nu. Ett av nödvändigt att gräva ut. Det ska vara fullt av sådana uppgång. För folk som klarar sig att glunta. Och det som klarar sig värre att bygga sig in i en sörjum. Faktiskt ett eller annat så säger han. Här kommer folk förbi. Väldigt ofta. Och vill jag häva. Att det blir fyrt hem. Bara det färre. Hux säger att hur sitter det med vår och han rottlustad han ser av amäntliga sliten och eländer ut. Men hur spelar det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tui,
Skriften sier det, vi trett opp.

Belisebrev. Vi er enge Kristus her. Her som to er i det. Her er Jesus. Så vi tar tid til åkere støv og fest åkere. Valt av fylltes i hånden, så er vi Kristus og gjør i det. Og tog er det så utrolig størst. Han fortalte firmer det. Han var flere forsvar. Han er omgående i arbeid som ikke vi har han. Så nå han er leit. Blir alltid rørt, men han er sier han er leit tjej i kjøsaler til frelse. Og han er for slukkna. Og det er fantastisk at han ikke skal halte til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alt det synere tog. Og jeg tar, vi skal bare lese. Jeg skal teke, nå fortalte jeg, altså jeg vet ikke, jeg skal teke et annet. Jeg husker, jeg møttes bøttenes vår i Janne, og suttja til stand her og prøyse Herren. Og det er øyelig viktig, og ångte generer det som jeg bøttene lærmer seg til, men det generer ikke med de eldste. Kristi liker meg her til å levere fra de yngste opp til de eldste, og hørte en øyelig ståttelig av Sjø Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøtt. Og det var en skolag flottje her i Trondheim, at jeg hørte Belgi, og så var det til en kveld lå av fjøren og spalte. Så sier læreren, ja, vi fer om av kajen at det var bænt skolen, det var bænt vi, og så stod det hukt hjertes ned. Fytte kvelden, og så spalte her og alt det her. Og så stod det å komme ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og det må ikke være så trygg, det må ikke være så bort at trygg, og det er noen årene skapninger eller noe, men det er bare å skylde til kvelden. Så kører Lytte Per fingrene opp, så sier han til læreren, Jonas, han var utrutja de her utsen av kvelden. Uff, sier læreren, og Jesus, han var irriterad. Så sier han, ja, så sier han, tror du på at han sier læreren, så vi, Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker at den skrives. Oj, den er ikke. Så sier Per, jeg er til meg, jeg spyrer Jonas av å komme til himmel, skulle det være, så tror ikke de her kvelden. Så sier læreren, ja, men kvelden, hvis du ikke møter noen da du kommer til himmel, ja, så kan du spyrre når du er til å være. Nå, men så lest er det, til vi sova, til skulle vi leise høsta. Og vi skulle fære til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stender at jeg er krossfester ved Kristus, og nå er det ikke langer jeg som lever, nei, Kristus lever mer, og livet som er livet i holdt noen, livet av trønne og sånngod som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, til livet som tog er livet til, det livet vi ikke er i åken selv, men vi livet det, og i Kristus. Kristus lever i mer, og til det som er teksten er det, at vi er sendt på Kristus, og Kristus lever i mer. Og jeg ser at en av før, når jeg var med i køkken, og vi så til det her, en normaver som pladde affæret inn, og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han. Og så den ene dagen, så man fyrreikas til kjøvelsen, man fyrreikas til affæret inn i det her eitere illa fangstet, det her som menn som sitter, man finner ikke lenka damer, tutsjar opp etter, og hva skal man si av vi sørre menn som sitter, ja, dømter og hava akkurat som ganske mist bonda. Og så sier han, så alle sånne her, jeg ber til herren, jeg ber, og jeg skilte jo ikke, og så fære vi inn, vi måter et rum noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn her, at da jeg tok horene og skulle fære inn, så snava jeg om gottene, og da kom teksten som jeg skulle heve. At du hever frem om fyrte, nekva menn, der er det fallene, og der har gjort noe kriminellt, og jeg sitter der her, men at nøyen er mer noe mye. Det han nøye som vi snakker om. Det han Jesus som vi snakker om i det. At alt er mulig for han som tror. Her som synden er stor. Her er nøye større. Og så til han som kom, stod frem og vi ser. Så kom han ihop det som vi leser. Det som vi kaller for Luttla Bibelen. Johannes 3, 16. At du så elsker god heimen. At han gav sånn sin egenbarnet. For det er kvart han som tror han. Ikke skal fortepes. Men her var evigt liv. Og så sier vers 16. At ikke sendte god sånn sin i heimen. För han ska döma heimen, men för heimen ska vara frälst över honom. Hetta, säger han, att han kunde bara bära fram för Jesus här som såg till sin dom.
Det hadde finnes en dom til å gjøre noe, men av nøyen eisende vært til teir. Og hette her etter evangeliet som vi har i det, som ikke annen religion kan gjøre noe til etter fralse kan heve i Kristus. Eier til hans gledene og hente frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tog i Kristus samte god heime vi seg sjølvan, og tilroknet heimen ikke sintet herre, og han hever lagt ned i okken år sattarinne. Vi sendte på i sted Kristus her, som til heie være god og amente vi okken. Vi bygde i sted Kristus her, være satt vi god. Han som ikke kjente til sint, gjør til han til sint, fyre okken, fyre at vi til hånden skulle være rett og så god. Tid. Her kommer det etter at to og er rettvis Guds. Vi er sendt på sted Kristus her. Her som vi her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne vi være til. Jo, da vi tilby han, da vi bia til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til at fri er Guds. Han fytter oss innre av mennesker, og da flyter iver. Det er snøp. Og hette bare til som eisene for dette døme som vi hvis ni kära bror i Ösland, att han så skröjplig ut i halten om, men människorna runt om, de kände bara när vi herrans. Och hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som ägst ni huxar om, man snackar inte om foster, tök och kväva ett är, men så huxar jag det som ständigt skriva att åntgen är till fält i det här. Salm 136 säger, som foster så i eget tynne med, och i bok, tøyne stod og tar oppskrivene, de han er atler avsett våre, og er nækere teimen kom. Og Matteus, 23, sier, at tikkene enda hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å må og løyve, han kjenner hvert har av høtten og, han kjenner når du er føtter, han vet når du først er fra, han er ikke noe tilfeldighet til det, det er ikke noe tilfeldighet til det, du er styr i morgen, til Jesus er det ved sin ande, han er ikke bare, at hvis det er noe som kjenner seg trøtta, til ande og salig til like, så er han her ved sin ande, bare til grøying og til freds og hva det skal være. Helt til det som to i eier, vi som har sett dere alle i det herren, at vi kunne bare genka i hans her og fot av spåren, og bare kjenne til her at han er dere ett og alt. Og det som jeg husker er lykke affæra at takke lydsynter som har faktisk vist synter som jeg lyser senest nå og i første Mosebok fra kapittel 23 til kapittel 23 om man er den her 16 år gamle mannen som vi alle kjenner som heter Josef. Og det stender om han og jeg har faktisk bare lese 4 vers at jeg takke noen store linjer ur her at som jeg husker om at det er helt otroligt at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare teke og lykke til det som det første som stender i han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta er Atterbog Jakob, da Josef var 16 år, røkte hans mafra sammen ved brød og sønnen. Da han var unger, var han sammen ved sønnen, bilko og sittlo, og i våre kone feir hans her, og alt ringt år og gikk, omtar bæran fægert herra. Israel var bedre vid Josef enn vid alla hina sinne synar, vite at han hei finnje han og ettles åren, og han hei lete gjere honom fotsøyan kyrstil. Men ta i brør hans er så, at fægert herra var bedre vid han enn vid alla hina sinne synar, finket der aktel hans er, og kom til ikkje tala bluttliga vid han. Så hei Josef en dreim som han sier brøyre sønne fra, og som gjør at han heter han enn meira. Og vi som har lyst i Bibelen, vi vet at det livet som Josef kom og blevet, at han fortalte brøyre sønne opp i ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hei givet en dreim som eisen kom i oppfødelse, og fyrer til at han var løyen og var ærligere og forklare i brødersynnen om at det var ut av marskene, og at det samlet inn, og at bunten er bukket for hånden, åtte han stod her, og etter brødene
bukkar för honom. Då blir det överhuxa i to, rävlig huggmåvira. Och så talade han ägsta sattna drömmen. Han säger att stötten där och solen och månen nio för honom. Och då blev där uppade mer överhuggen. Men det ständer att Jakob, han lejer sig det hjärsta. Det är sattna där vi kom i kapitel 24. Så såg jag att detta gänger alltid uppfyllts. Men huggsmäntan är unga mannen. Han är 16 år gammal och pappen säger vid han färd till Sikhem och ger bröder till honom att äta. Det var ute av marscherna och han ger sig till det som pappen säger. Och han färd här och åren där så sitter jag längt bort och så sitter jag där. Vad skulle vi göra vid han här? Han näsa jag matchar till honom. Jo, där tog kyrklen av honom, bläkade han en brunn och sätter sig äta och huxar bara. Vär typ är här, den dumme hunter huxar där. Men hesen är Josef som hej är rätt hjärsta. Han satt ner i blommon. Vad skulle jag göra? Han kom till att göra. Och bröderna tar tag i kyrkeln till honom. Smörde han vid blåa. Och sätter så vid pappa där att han hade funnit en dag av marscherna. Och Josef säljde där sådana där medanittar som kom till Egyptaland och säljde han till Potifar. Och men så läser vi det så fantastiskt att när Josef kommer i huset Potifar är god var vi honom. Och i ötlen som han lät han göra. Och Potifar lät, alltså lät allt upp i händerna av Josef. Och han visste att det var alligt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom. Och så och vi vet att han kona Potifar fick gott eja av honom. Och en av dagen klarar han att täcka kappan av honom. Och beskyldar han för att han röjt ett sig. Vi vet att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar fångsle så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstene att fängavören lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta god vi, ta ber till omövliga mövligt. Kvöj, fängavaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef tog. Att om trutsar det så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tog vun till att ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag ägstene en dröm. Och så talar Josef till honom, han säger, det är så ska du bli halshögter. Och så läs blivta. Och så säger Josef vid händan här, i skånskärn, minst till mån, då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal, och han var 30 år gammal, det här händer. I 13 år har Josef sitter i sin här, fänker hos någon, åldrat, han har några bröder som hette, ja, där hade han inte mått runt där. Domt är det som han säger. Om så drömmar när han hejer. Och så hände det att far och färre dröm. Om man säger fejten nejtene och tjejar. Vi utan tjejar skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar. Att det kom en tjej fejten nejt. Och så kom en tjej solten nejt. Och så då ser man vid kottenorna. Och så kan han tog och så säger sin iverskantjär vid far och att han tvejar Emma är kännande att det är en som har sagt drömmen då jag kom ut som ägsten kan se att här drömmen far och så läst vidare vid att Josef han kom framför far och trötte far och drömmen kvöj det är god var vid honom och så kan man hitta i bergspegle ja gosse hej Josef kunna komma framför far visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år. Han började opera, visste behandlare av sina badgen och allt. Visste han inte hejer ända som han har ända. Ja, hur skulle så ha tytt faro enda dröm? Och så vet han att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid hennes sönne. Hver finner vi en man som ante Guds är och som i honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever uppmoderat här allt detta, så är angen lykor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärst ha sig att det ska i häva fram om till. Fram vid, säger faro vid Josef, så sätter nu iver allt i Egypta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånden Josef och lät han i kläger av fyn och lögne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här såg jag vid han säger den som Josef
upp när han över tryck för i öllum. Ta hugsa till okkum människor. För einasta ein okkur inne veite hevi mött motgång och möter motgång, men det är att vi är trygg och uti lutla, att vi lutar Herran och stolar på han. Han svärar att tog i synne, lika som han svärar Josef är här, att han har 13 år, ja faktiskt 15 år, och i motgång så vill han sätter överallt. Hatt det här som gör arbetet med en andaisne, och så tar vi så och läser av vad gör att bröderna kommer och så att här, drejmen som han hejer, det har gängt uppfyllelse, det har bockat fyra och någon som kommer papen och öll och allt det här, och solen och allt det här, bara drejmen gängt upp. Så huxar jag om ett annat som Josef, som Eisen visar är flott han karakterar Kristus. Han säger här i ta bröderna är bänkna för att han har funnit tag för hur han är. Så säger han vittar att här i i 45 kapitel vers 5, men det skulle inte vara rynkjer om det här ett lagremja tikkum om att hit sälta med her tui til a bjarga luivi hefi gud sett med her undan tikkum. Det är inte flott att höra en badja som är, ja, ytla behandlar en nekvar av sin ettelbrörun. Så säger han vittar att det är suttja till att det är just en fejl. Han säger att det är inte av en herren hei en plan i ödl. Och det som är eisen är helt otroligt störst att ta papet där, alltså dör Jakob, så var det bänken för att Josef ville hävna till er. Och Josef säger det så här i kapitel 8, men Josef säger att det inte är er i steg gods, och så säger han er i vers 20, och såleis uggar han där och tar sig blödliga vid sina bröder. Hatt är Jesus. Guds är det att du möter en som du kunde tänka dig att sparska längt väck. Hej, du så klarar just så Jesus. Att ta sig blödliga och vust honom Kristi karaktär. Och då kommer jag att huxa om kvinnorna som blev tidigare ger. Vi läser om att farsierna kommer vi igen till Jesus. Där säger hon att tidigare ger henne. Och ett Moselån så skulle han steinas. Men kan jag säga Jesus? Tanna tyckon som utan synd, han kastade första stein. Och tar för att det så säger Jesus. Vad är det här som dömt? Och så säger han kvinna. Synd är inte mig, men trygg av mig. Hette evangeliet tog in och må in i det. Lät okon som är det samlade er. Bara täcka detta till oss att Jesus inte att vi skulle visa hans karaktär och hans nöje i miskum i 2060 till att du är kända på i hans steg. Efesos 4, 22 sida. Ver ut hans steg, gav vi kvart annan miskum som så till fyrtjöva kvart öron ens och god till fyrtjöv tyckon och i Kristi Jesus. Hattar evangeliet. Lät oss ända morgon bara minnas till det som Herren har gjort för oss och det som vi kunde göra för han och att vi kunde bara vara en god ängel Kristus. Jag vet er i Kristus det och gör ni det som har sagt flera för handen och som Efesbrevet 2, 20 säger tog vi det smuj, han säger att skapt i Kristi Jesu till gåvers som god framman undan har vi lagt till rejer vi skulle leva hem. Så det är mitt bådskaper här i morgon. Lät oss leva när Jesus. Lär oss att vara att han som rattar händerna ut. Ta onkel er i våra liv och ta människor. Söka och hjälp. Lät oss vara show till att ratta ut till händerna som Jesus. Eisen ratta ut mot det här och mer. Han gav oss nöje. Och till det här vi livet av här i morgon. Till nöje och nöje. Och en sanger säger, Guds nöje med ber. Det är bara det som helst den ena där. Då Jesus kommer efter oss i skönen. Det är nöje Guds. Det ska vara min vitspår här i det. Eller min tala. Att läta oss
elska som Jesus elskar jeg. Og Jesu navn. Amen.